0: за вікер намі, так як чао, чонг, трине, чонг. Зрезервав сідем молодих чав.
1: О, чонг, трине, чонг.
0: Порвав з мостку капітана нам.
1: Чонг, трине, чонг.
0: Босман теж ще не вилі.